Shida na gwenda kengi ya ko kurwan tha aru ovethe aru no shimit na thiara no minute dikumi no dine. Hello.